0: Berševa. Izraelci su u Mađarskoj u revanšu savladali islandski Vikingur sa 2-0, nadoknadili gol minusa, pa će Crvena zvezda već sledećeg utorka najverovatnije gostovati u mađarskom Sombatelju, a revanš protiv HPL Berševe je 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Dakle, ponovit ćemo još jednom, dobra, verujemo, samo uvertira u sjajno fudbalsko leto i jesen. Crvena zvezda, Larn 5-0.
1: Mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Srbija je u prvom meču preliminarne runde savladala Tursku sa 34-25. Naredni meč igraćemo protiv Nemačke sutra od 19:30. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina završila je nastup na evropskom prvenstvu u osmini finala. Izabranici Saše Ocokoljić izgubili su od Grčke sa 78-77.
2: U subotu se u Beogradu održava popularno UFC takmičenje. Tim povodom prvi čovek Ultimate Fight Federacije, Dana White, bio je gost kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
3: Hvala vam što ste došli ovde. Hvala što ste se počastovali vašim prisustvom. I nadam se da ćete češće dolaziti ovde. Nisam znao da je UFC toliko popularan u ovoj zemlji. Veoma sam bio iznenađen time i zadivljen. Volim ja to da ponekad pogledam na TV-u s vremena na vreme. Nisam znao da toliko karata može da se proda. Što mi je bilo neverovatno da je to prodato i da su karte prodate za 22 minuta. A cena je bila kao skoro prosečna srpska plata.
2: I na kraju o vremenu, evo i trenutnih temperatura, večeras na Kopaoniku prijatnih 15 stepeni. 21 stepen izmereni u Somboru, 22 u Kragujevcu, u Novom Sadu i Nišu 24, Beograd najtopliji 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na dug toplotni talas. Narednih dana očekuju se temperature oko 40 stepeni. Sutra sunčana, toplo, jutrenja temperatura od 11 do 17, dnevna od 28 do 37, u Beogradu do 35 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
4: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
5: Kryetari Komisionit për personat e zhdukur i qeverisë së Serbisë Veljko Dallović tha me rastin e arrestimit të dy serbëve në Zubin Potok që nga ardhja e Albin Kurtit në krye të institucioneve në Prishtinë ka pasur një vazhdimësi të dhunës institucionale dhe fizike ndaj serbëve. Dallović deklaroi se ndalimi lidhet me një rast që nga viti 1999 kur një grup intelektualesh nga Mitrovica e Kosovës u nisën për në Ulqin, por nuk arritën atje kur. A i shtoj se gërmimet në zonën ku dyshohet se ndodhen mbetjet mortore të tyre janë kryer disa herë, por pa rezultate. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se dyshimi i parë institucioneve pas zbulimit të mbetjeve mortore në fshatin Kaludra në Zubin Potok është se ato mund të përkasin një grupi prej 23 intelektualesh nga Mitrovica të cilët u rrëmbyen dhe u zhduken më 19 prill të vitit 1999. Kurti tha se kjo nuk është konfirmuar ende dhe se duhet të presim autoritetet kompetente. Deklaroi se ekipet nga policia Kosovës dhe institutit e mjekësisë ligjore janë në terren me mbështetjen e Uleksit. Kryetari Komisionit për mbrojtje dhe punë të mbrëmshme i Parlamentit të Serbisë Milovan Drecun tha se regjimi në Prishtinë vazhdon të friksoj serbet në Kosovë, duke i paditur ata për krimet e dyshuara lufte dhe duke sekustruar pronën e tyre me qëllim të përfundimit të spastrimit etnik. Me rastin e arrestimit të dy serbëve në Zubin Potoka i tha se Albin Kurti me historinë e krimeve të dyshuara dhe gjenocidin kundër shqiptarëve po përpiqet të përshtatet me dënimin kundër Hashim Thaçit, shpallja të cilit është planifikuar për në shtator. Aktori dhe këngëtari Milan Vasić tha se para performancës së tij në kremtimin e manastirit të kryeengjëve të shejt pranë Prizrenit ai uftua në një intervistë informuese nga pjestaret e policisë e Kosovës të cilet e parlajmruen se cilet këngë nuk duhet i interpretoj. A i deklaroj se është angazhuar në aktivitete humanitare dhe kulturore në Kosovë për 5 vjetë, por se nuk është përbalur kur me një situatë të tilë. A i shtoj se janë dhenë regullat e sjeles dhe i është thënë se qfar mund të këndoj dhe qfar jo. Drejtori artistik i Kudit Srpski Vezga Kumanova Marko Mladenovski dënoi vandalizmin e ambienteve të kësaj organizate kur tabela u dëmtua dhe u shkrua grafiti UÇK duke thënë se ky akt nuk do t'i pengoj pjesëtarët të vazhdojnë të ruajnë traditën dhe kulturën serbe, maqedonase dhe më të gjerë ballkanike. Kryetari i komunës e Kumanovës, Maksim Dimitrevski, më parë dënoi vandalizmin dhe u bëri thirrje autoriteteve të reagojnë shpejt, të përcaktojnë identitetin e autorëve dhe të dënojnë ata. Ndihmës drejtoreshe a zyres për Kosovë dhe Metohi Svetlana Miladino vizitoj në Ivanjic fëmijët nga Kosova që po marrin pjesë në kampin Kasta një ngjarje e supozuar nga zyra për Kosovë dhe Metohi dhe shoqata basketbolit të Serbisë. Miladinovi theksoj se është një nderi madhë në që zyra është pjesë e projektit në të cilin marrin pjesë 300 fëmijë nga Kosova për të 5-tin vit radhazi. Fëmijët thanë se patën mundësi të shoqëroheshin, të stërviteshin dhe të tregoni atë që kishin mësuar në gara. Pas aktiviteteve diplomatike dhe bashkëpunimit me antarët e Kongresit Amerikan në dhomën e përfaqësuesve u paraqit një rezolutë që propozon shpalljen e muajit shkurt si muaj të trashëgimisë serbo-amerikane, njoftoi ambasada serbisë në Washington. Propozimi thekson se serbët në Amerikë kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë amerikane që nga shekulli 19 veçanërisht përmes aleancës historike midis Serbisë dhe Amerikës në të dy luftat botërore, kontributi i Nikola Teslës në qytetërimin modern dhe operacioni Halyard. Nesër moti me diell dhe shumë i ngrohtë në Serbi me erë të dobët dhe të lehtë lindore dhe juglindore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 15 deri në 23 gradë, kurse ajo maksimale ditore nga 32 deri në 35 gradë Celsius.
4: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online. Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.